体制必ずなくなると思いません。今日は全体のコーチで体格の差で、本番というか、お互いに残念ながら、全体の差で、やってきたら、大丈夫です。

0: なるべきなかった。
1: 何下でプレコンがあるよ。何に上の気がさせたら、あそこからよ。
0: そうか。何歳で気さえにこそった。どれにとなったのかよく気さえにこそったのさけんじゃん。え、さっきレビューよるさ。え、せか、たったいにたけこっぽいわらとこぽくかさのたらコンビラさくらさ。
1: あ、すなに。あんまりこぜ。もうこのパラが気さえにプレコン。
2: レビューのことは、エフロントは、サンヒットジャーリーさんです。